0: Pital, kay mataya ko sang loto. Pagamuyo alang, magdaog ako. Kay kung magdaog ako, balikan ta ka, kagbayran ang bill mo para makagwa ka.
1: Boss, doho kabudlay sina ba?
0: Kag nga aman.
1: Mas dako pang tsansa mo nga, mahigo ka sang kilat. Sa makahigo ka sa luto, ya?
0: Sadya-sadya, ino?

0: wala sang bisan sting o nga makaagaw sa imo sa akon. Bisan pa ang asawa mo.
1: Ginapangako ko, ikaw lang ang babae sa kabuhi ko.

Subo nga adlaw, ang kasaysayan nga hatagan aton sang kabuhi na galin kay Jojo. Kag ang magadala amo si Earl John Levang.

Muhammad. Kagdito gin hukman siya ni Nabucodonosor. Sa ribla, ginpatay sang hari sang Babylonia ang mga anak nga lalaki ni Sidikias samtang si Sidikias nagatanaw. Iyaman ginapatay ang tanan nga mga opisyal sang Huda. Sa tapos ini, ginpalukat niya ang mga mata ni Sidikias. Grabe no? Kaga gipakadinahan siya agud dalhon sa Babylonia. Si Sidikias nagpabilin sa bilangguan sa Babylonia tubtob sa adlaw nga napatay siya. Diri na ito makita ang makotor ng kabiyanan. Si Sidikias portini siya kabuot ng hari sa record sa Biblia. Pero, bangod kay sa ulihi, naghimo siya sang malaot sa mga panulok sang Diyos. Ngayon, ginpakamalaot ang ginharian sang Israel. Dayon, ginsalakay ang Jerusalem. Ang natabo makotoran. Amunan niya ang masubo-subo gin nga record nga sa atubangan mismo ni Sidikias ginpatay ang iya duha ka mga anak dayon gin ano pa ang iya mata ha grabe ila nga gindukot kay grabe dayon ginpreso siya ginkadinahan hasta nga napatay siya dito sa Babylonia. Ang rason ang susunod diri ang paglaglag na dayon sa templo sa Jeremiah 52 versikulo 12 hasta sa unahan. Sa ikanapulo nga adlaw sang ikalima nga bulan sang ika-19 katuig ni Haring Nabucodonosor sang Babylonia, si Nabuzaradan manuglaygay sang hari kag pangulo sang iya hamangaway nagsulod sa Jerusalem. Ginsunog niya ang templo, ang palasyo sang hari kag ang mga balay sang kinilala nga mga tao sa Jerusalem. Kag ang iya mga soldado naguba sang mga pader sang syudad. Dayon gindala ni Nabuzaradan sa Babylonia ang tanan nga mga tao nga nabilin sa siyudad subong nga binilanggo lakip ang mga nagbuylog sa iya kag ang nabilin nga batid nga mga manugobra. Pero ginbilin niya sa duta sang Huda ang labing imol nga mga tao nga wala sing pagkabutang kag ginpaobra niya sila sa mga talamnan sang ubas kag mga uma. Ginpamuka ang mga sang mga taga Babylonia ang mga haligi nga saway kag ang mga tulungtungan nga yadto sa templo lakip ang dagko nga tangke sang tubig nga nahimo sa saway nga yadto man dito kag gindala nila ang tanan nga mga saway sa Babylonia. Ginalaman nila ang mga pala kag ang mga sudlanan or suludlan sang abo nga ginagamit sa pagtinlo sang altar, ang mga sangkap nga ginagamit sa pagpalong sang mga suga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo sang mga halad, ang mga yahong nga ginagamit sa pagsunog sang insyenso, kag ang tanan nga mga sangkap nga saway nga ginagamit sa pag-alagad sa templo. Ginkuha nila ang tanan nga nahimo sa bulawan ukon pilak ang mga yahong, ang mga suludlan, sang mga baga, ang mga labador nga ginasalod sa dugo, sang mga halad, ang mga suludlan, sang abo, ang mga kandilrohan, ang mga yahong nga ginagamit para sa insyenso, kag ang mga yahong nga ginagamit sa pag-ula, sang halad nga ilimnon. Ang mga butang nga saway nga ginapahimo ni Haring Solomon para sa templo, ang duha kahaligi nga tulungtungan, ang dalagko nga tangki sang tubig kag ang 12 ka mga turo nga baka nga nagtukod sini ini sila tama ka bugat nga kilohon. Grabe no, ang duha ka mga haligi pareho ang tagstagsa sa ila may kataason nga 27 katapak. Ang iya kadako palibot 18 katapak. Guwab ini sa sulod kag ang kadalumon sang metal 4 ka pulgada. Ang punta sang tagsa kahaligi may bahin nga saway nga may kataason nga 7 kag tunga katampak kag sa palibot sini may mga rihas nga naadornuhan sang mga granada kag initanan na himo man sa saway. Sa rihas sang tagsa kahaligi may isa ka gatos tanan ka mga granada kag 91 sini makita gikan sa duta. Ang mga Hudyo gindala sa Babylonia. So tapos nila to ginpadala ang tanan nga mga pagkabutang dito, mga balaan nga

nga gramiton dito sa templo, gindala nila ang mga Hudyo nga mga buhi. Dugang pa sini si no, Nebuzaradan ang pangulong opisyal nagdala kay Siraya nga pinakamataas nga pari, kag si Sophonias nga pari madason kay Siraya, kag ang tatlo pa ka mga importante nga mga opisyales sang templo subong nga binilanggo. Gikan sa syudad, nagkuha siya sing isa ka tawo nga nagpangulo anay sang mga tropa, sing pito ka mga manublay gay sang hari nga yadto padito sa syudad. Ang kabulig sang komandante nga gintugyanan sang mga papilis sang mga soldado, kag 60 pa ka mga tawo nga importante. Gindala nila si Nebuzaradan sa hari sang Babylonia, nga yadto dito sa syudad sang Babylonia. Dito sa Ribla ang kadutaan sang Hamat, ang hari sang Babylonia, nagpabunal sa ila kag ginpapatay sila. Gani ang mga tao sang Huda gindala subong nga mga binilanggo gikan sa ila il. Amoy ini ang lista sang mga tao nga gindala ni Haring Nabucodonosor subong mga binilanggo. Sa iya ika-7 o ika-7 nga tuig subong hari, gindala niya ang 323 ka mga tao. Kag sa iya ika-18 ka tuig, 822 gikan sa Jerusalem. Kag sa iya ika-23 nga tuig, si Nebuzaradan nagdala sing 745 ka mga tao. Tanan-tanan, 4,600 ka mga tao ang gindala. Amo niya ang kasaysayan maguturan. Makita ta diri sa aton nga ginaistoryahan nga diin wala gid sa Biblia nga once saved always saved. Nga man sa history diri nga aton ginatunan, sa aton ginabasa lang nato ng mga bersikulo, pero aton isummarize siya samtang hindi pa gid kita magpadayon sonhan. Diri nato nakita nga ang tanan nga mga pari nga sa ulihi, hindi na naging tutong sa ilang pagkapari. Ginpasugtan sa Ginoo nga sila mapatay. Ang mga tao, kadamo sa mga tao nga nagkalamatay. Ang nabilin lamang ilang gindala dito sa nga mga buhi, halin dito sa Jerusalem, may ara lamang 4,600. May ginbilin man ito nga pinakaimol, agod nga ila, himuon nga manugubra, nga aman. Kay sa gihapon, kaangay bala sa komunista nga libre sila sa pagkaon, pero mag-obra sila perme kay sila mga ulipon. Dayon, kung parayon natin ini mga kuturan diri, sa Kapitulo 52 Gapon, versikulo 31, hatasunhan, sang tuig nga si Ebel Merodach, nangin hari sang Babylonia, nagpakita siya sang iya kaluoy kay Haring Joachim, sang Huda. Paagi sa pagpagwa sa iya sa bilangguan, natabo ini sa ika-12 nga bulan sang ika-37 nga tuig sa tapos si Joachim gindala subong binilanggo. Ginratar si Ebel Merodach sing maayo si Joachim, kag ginatagan niya sing palangakuan nga lungganon pa sa iban nga mga hari nga nabihag upod sa iya sa Babylonia. Gani si Joachim gintugutan sa pag-ilis ang iya mga bayo nga gingamit sa bilangguan, kag sa pagkaon upon sa hari tugtog sa buhi pa siya. Sa tagstag sa kaadlaw, samtang nagabuhi pa siya, ginhatagan siya sing pag-adlaw-adlaw nga galastuhon para sa iya mga kinanglanon. Nagkaris siya sa iya kaugalingon nga puluyan, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Grabe no? So, amuna niya ang record dari mag-uturan, baka masubok-subok nga kaimtang. So, ang point rin, sa ato ng ginatunan, klaro, nga tungod sa pag-apostasya sa Jerusalem, naulipon sila sa Babylonia, dayon sa pagwa na nila, shortcut kita, padayon kita dito sa nagpagwa na nila, suno sa record sa Biblia, dito na sila sa Babylonia na ulipon, pero after 430 years, kung basahon ta naman ang Exodus Kapitulo 12, versikulo 40, pagkatapos nagwa sila sa Egypto sila si Moises kang Israelita, naulipon naman sila sang lapit sa 150 katuig sa Babylonia. Pero kaluyan, gingamit si Cyrus, gingamit si Darius, gingamit si
Artaxerxes nga mga hari sang Medo-Persia kag sa Gresya, amo naman ni ang nagpagwa sa Israelita nga nauli po na sa kaliwatan sa Huda, nauli po dito sa Babylonia. Kag sunod kasi sayan, kung masahon ta ang Esdras Kapitulo 1, Kapitulo 6, kag Kapitulo 7, nakagwa na naman sila. Dayon sa pagwa nila, nakabalik naman sila sa pagpatindog sa ila nga ginhimo naman nga rebuilding of Jerusalem. So no, sa record, sa tuig 457, nakapatindog sila sa templo kag natapos ini sa 408 BC. So wala pa si Kristo matao. Anong BC? Meaning before Christ. Dayon, sang napatindog na ini, nagapadayon siya nga nagapadayon hasta nga amo ni ang nabutan ni Kristo nga templo. Amo na niyang templo sang Jerusalem nga ato nabalaan. Dayon, ang masubo lang kay ginsikway siya. Si Kristo mismo nga amo ang nagsugo nga patindogon liwat ang Jerusalem sa wansor sa propesya. Dayon, sa dari niya sa kalibutan, sa nagkanto siya sa kalibutan, dakugin nga kasubo ang naaguma ni Kristo sa iya nga nasaksihan. Pangod kay nagkaresya sa iya kagulingon nga puluyan, iya kagulingon nga banwa, kag ang iya gid katawhan wala magbaton sa iya. Ah, di ba masubo makautoran? masubo gid. Naman nga, ang record ba diri, kung basahon naman natin diri ang isa kakasaysayan nga mabasa ta sa Mateo 13:53-58, araman sa Marcos 6:1-6, kag sa Lucas 4:16-kapitulo, sa kung basahon ninyo tanan, hasta sa versikulo 30, direta makita magutoran magkabyanan ang masubo nga kasaysayan. Naman, kay ang Rico diri naghambal sa aton nga kaluluoy gid ang sitwasyon sa mga hindi nagbaton kay Kristo. Naman, kay ginpakamalaot. Pero, aton nga basahon. Sunod sa itong mabasa, magutoran, diri sa Lucas 4:16, kang nagabot si Jesus sa Nazaret, diin ginalila siya. Kag nagsulod siya. Suno sa iya kinabatasan sa sinagoga. Ang sinagoga ni, amo ni ang ilang simbahan sa una, kumbaga templo, sa adlaw nga inugpahuway. Kag nagtindog siya sa pagbasa. Kag ginhatag sa iya ang tulunan ni Isaias nga manalagna. Ginbukad niya ang tulunan kag nakita niya ang bahin diin na sulat. Ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. So, amo ni ang ginbasa ni Kristo dito sa templo, samtang adlaw inupuhuway, nagkato siya. Ang iyang ginbasa, kung inyo basahon magaturan, ara ni siya sa 61:1-3 sa kapitulo 61 sa Isaias. Amo na nga, amo niyang basa ng ginabasa ni Kristo. Aton liwaton sa kapitulo 4:18 sa Lucas, ang Ginoo, ang Espiritu sang Ginoo yari sa akon. Bangod ginhaplas niya ako sa pagwalis ang maayo balita sa mga imol. Ginpadala niya ako sa pagbalanabantala sing pagbuhi sa mga bihag. Kag pagpasaguli sang igtululok sa mga bulag. Sa paghilway sang mga ginpigos. Sa pagbantala sang tuig nga namutan sang Ginoo. Kag ginlokot niya ang tulunan. Kag ginuli ini sa manugbulig. Kag naglingkod, kag ang mga mata sang tanan sa sinagoga, nag-ungot siya. Kag nagsugod sila sa pagsiling sa ila. Karun natuman ining kasulatan sa inyo, mga igdulungog. Ang butang balong ni Kristo, nga ang katumanan gali sa nasulat dito si Isaias, Kapitulo 61, versikulo 1, hasta sa 3, ang katumanan, amo siya mismo. Nga dire, siya, suno sa propesya, siya ang magbantala sa mga tuig nga namutan sa Ginoo. Siya ang magahatag sang igtululok sa mga bulag kay tuod man gid suno sa ato nabalaan nga tanan nga mga bulag nagpalapit siya sang una ginayo, ginbulong, ginayo. Tanan nga mga hilain-lain nga balatian ginbulong kag naayo, bisan pagani ang mga patay ginbanhaw. Amo ni ang kasaysayan lamang. Ang natabo magaturan, naakig ang mga opisyal sang sibahan kay siyempre way man sila magpati nga amo na to si Kristo.
ano ang point dire? Ang Jerusalem nga ginpatindog sa ikaduha na to nga bisis kay na kabalik man sila sa halin na sila sa pag-aulipon sa Babylonia, ang natabo pag-abot na sa ilang nga ginhulatani nga amo ang Mesiyas, pero wayo man sila magpati nga amo na to si Kristo ang Mesiyas, ang natabo magaturan masubo gid katama aman kay sikway, pero dere natuman ang propesya, pero wayo man sila magpati, wayo man sila magtuo, amo na nga ang mga Hudyo ginpakamalaot nga ang ginpakamalaot. Kay ang ilang rason amo naman ni dere sa ilang istugilanon, ha, paghambal ni Kristo karon natuman ining kasulatan sa inyo mga iglulungog, dahil kag ang tanan nagpamatuod sa iya kag natingala sang mga pulong sang bagay nga nagwa sa iya baba kag nagsiling sila, hindi bala ini ang anak ni Jose? So dito na dayon sila tingala naman tuod gid man nga anak siya ni Jose. Oh, pero kag nagsabat sila sa iya, nagsabat si Kristo sa ila, sa walay duha-duha magsiling kamo sa akon sining hulobaton manugbulong ayuha ang imo kagulingon, ang bisan ano nga amon nabatian nga ginahimo sa Pirnaum buhata man diri sa imo kagulingon nga duta. Kag nagsiling siya si Jesus, nagsiling sa ila, sa pagkamatuod nagsiling ako sa inyo walay manalagna nga mahamutan sa iya kagulingon nga duta, apang matuod gid nagsiling ako sa inyo may madamong babaeng balo sa Israel sa mga adlaw ni Elias sang gintakpan ang langit sa tatlo katuig kag anom kabulan sang nagabot ang dakong tigulutom sa bugos nga duta kag si Elias wala pag ipadala sa bisan kay sino sa ila kundi sa babaeng balo sa Sarepta sa duta sang Sidon. Ano nga ang gingamit ni Kristo kay ang babae nga balo to nga gindalaan kay Elias hindi man to siya Israelita. Amo pa ang nagbaton kag amo pa ang nagpakaon kay Elias samtang ang mga Israelita akig nga akig kay Elias nga aman kay ang hari mismo nga si Ahab, King Ahab akig man gyapon nga aman kay napustasya na gani sila. So ang point there is bisan sa panahon ni Kristo gingamit ni Kristo ang kasaysayan sa Israel nga na apostasya kag nagkalamatay sila, damo ang wala na makabalik sa pagpangalagad, naluwas na tani pero hindi paghihapon nasalbar. Mamuning naluwas, nasalbar mo na nga. Wala. Sing record ang Biblia nga, once saved, always saved. Amo na nga, diri, aton ginklaro ang kasaysayan. Dayon, parayon kita diri sa sugilanon nga gamit ni Kristo. Kag si Elias, may mga aroon sa Israel, sa tiyon ni Lisio nga manlagna kagwala gid sa ila sing ginayo kundi lamang sinaaman nga si Ranhon. O si sinaaman hindi taga Israel pero siya pa ang ginbulong ginayo ni Kristo. Sunod diri sa record. And then sila tanan sa sinugong nga puno sing kasingkal, grabe na ni versikulo 28 sa kapitulo 4 sa Lucas, sang pagkabati nila sining mga butang kag nagtindog sila kag ginsubol nila si Jesus gikan sa banwa kag gindala siya sa bibi ng sang matindugon nga bakulod diin nagatukod ang ila banwa sa pagbulhog sa iya. So dayon apang nagaagi siya sa tunga nila kag naglakat. So gingamit na ni Kristo ang medyo iyang kagulingon nga gahom. Naagi siya sa tunga, luyag na tanin nila nga patyon si Sos, kay di sila makabaton sa pagpakilala ni Kristo nga siya galito ang ila nga ginhulat nga Mesiyas, kay hindi sila makabaton kay siyempre si Kristo pigado ang kaliwatan kay anak lang ni Jose kag ni Maria taga Galilea, samtang sila nagalaom tani nga ang magabot nga Mesiyas kaliwatan man kuno ni David amo man ang pagtuo kay kagtuod man. Pero nga ang pigado, nga ang dito lang sa isa ka ordinaryo nga tao, nga panday. Hindi nila mabaton. Samtang si David, isa ka bantog nga hari. Amo nang ginpakamlaot sa Ginoo. Nga aman, kung masahunta ang mabasa sa Matthew 23, versikulo 37, kag hasta 39, amo na ni ang pulong, mga pulong ni Kristo sa pagpakamlaot. Hambal niya, O Jerusalem, Jerusalem, ikaw nga nagpatay o nagpamatay sang mga propita,
kag nagabatos ang mga ginpadalas ang Dios. Makapila kong tani nga luyag ko tiponon ang imo mga tao kaangay sang isa kamunga nga nagtipon sang iya mga pisok sa dalom sang iya mga pakpak pero hindi kaluyag. Karon ang imo templo pagatumbayaan. Nagasiling ako sa imo. Halin karon hindi na nimo ako makita liwat tub-tub nga magasiling ka. Dayaon ang nagkari sa ngalan sa Ginoo. Grabe no? Si Jesus naghambal sa kalaglagan sa Jerusalem. Kung aton pabasahon ang Lucas 21, versikulo 20, hasta sa versikulo 24, kag mabasa man na naton sa Mateo 24, versikulo 15, hasta sa 21, kag Marcos 13, versikulo 14, hasta 19, amuni ang mga pulong ni Kristo sa pagpakamalaot sa Jerusalem. Kung makita ninyo ang Jerusalem nga ginalibutan sa mga kahangaway, ti, may balaan ninyo nga sa hindi madugay paglaglagon ini. Gani ang mga yara sa Hudya dapat magpalagyo sa mga bukid kag ang mga sa sulod sang banwa magwa kag ang yara sa kaumhan hindi magsulod sa banwa. Kay amo ini ang mga adlaw sang pagsilot sa pagtuman sang tanan ginasiling sang mga kasulatan. Kailuman ang mga nagbusong ang mga babay kag ang mga iloy nga may mga lapsag sa sadtong mga adlaw. Ang sobra nga kalisdanan mag-abot sa sini nga duta kag ang kaakig sang Dios mag-abot sa sini nga mga tao. Ang iban sa ila pamatyon, ang iban pagabihagon sa iban nga mga kapungsuran kag ang Jerusalem pagatapakon sang mga pagano tubtub sa adlaw nga matapos ang ila pagahom. So diri magutoram kabiyanan perti ka klaro ang sugilanon sa kasaysayan sa Jerusalem kag natabukgin sa ila nga hindi dapat tani matabok. Pero ang aton diri nga istoryahan is amuna nga walay record ang balaan nga kasulatan nga once saved always saved. Nga kung naluwas ka na hindi pwede nga maapostasya or madula sa pagalagad. Kay diri sa aton ginaistoryahan na sa ka lawig na sa mga kasaysayan nga aton nga ginatun-an halin pa sa langit pagato sa aton unang Dominikanan kay Adan kag iba hasta sa kasaysayan sa Jerusalem kag hasta sa panahon nga si Kristo diri na sa kalibutan walay record ang balaan nga kasulatan nga amuna ang matabo nga kun naluwas na ang tao hindi na gid pwede nga makasala pa siya or di na pwede nga madula pa siya sa pagalagad. Pero sa aton nakita nagkaladula bisan pa gani ang mga anghel nga one third part of the angel nga nag-apin kay Lucifer nga nangin Satanas. Dayon si Adan kag si Eva lang tani ang nakasala pero latnan ang tanan ng mga tao kag damo ang mga nakasala. Dayon ang tanan na nangin makasasala yutay lang ang maluwas. Pero ang pinaka-importante diri sa aton punto nga ang nami lamang kung nag-alagad ka na sa Ginoo, dapat padayon ka lang gid sa pag-alagad. Nga man, kay kung hindi makapadayon, walay posibilidad nga ang tao nga maluwas kung nag-untat siya sa pag-alagad. Nga man, kay ginhambalan na sa Ginoo, nga kung ang tao nakasala, padayon sa pagkasala, mapatay siya sa iyang kasala. Suno sa record sa Biblia. Lamang magkaturin mag-aibinan ang aton nga mga minutos na tapos na. So, tapos ang tanda ni sa Diyotay nga pangamuyo. Dakilang Diyos, nasakitasan po kayo ng mga langit. Maraming salamat po sa pagkakataon ninyo yung pinagkalom sa amin. Pagpalain mo ang lahat ng mga kinig sa radyo. Pagpalain mo man ang ginagamit ng pilan kay 5 News FM. At gayon din ang Siro Camiloy at pamilya. Nawa patuloy ang mga pagpala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Gayon din sa lahat ng mga kawani sa impilan pong ito. Patawarin mo lamang kami sa lahat naming mga pagkukulang at pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming samutiling sa magitan ng matamis na pangalan ang aming Panginoon Jesus. Amen.

0: Ang mga Hulubaton, Kapitulo 2, Versikulo 1, Top 5, kag Kapitulo 1, Versikulo 7, nga nagasiling, Anak ko, kung patunon mo ang akong mga pulong, kagkipigan mo ang akong mga kasuguan sa sulod mo. Kag sa pagpamati sa imo may nagulungong sa karan. Kag sa pagpahamdam sa imo nagipusuhon sa pagkamu. Oo, kung magmuhaw ka sunod sa pagkamu. Kung pangitawang mo siya sumong sa pila. Kag magmasisa sa iya sumong sa bahandi ng nagago. Niyan mahaw mo ang kahadlok sa ino. Kag makita mo ang ihibalos sa Diyos. Kaya ang kahadlok sa ino, amo ang kamuang sangkaan. Mga utod, ari na ang aton pagtuon sa Eskwela Sabatika sa sininga semana. Aton inisid ingon kag busi-sion ang mga leksyon kag mga instruction nga dapat gid naton hibaloon. Agud mabalo naton ini nga kaalam sa tagsa naton ka mga iglesia sa sininga adlaw nga inog pahuway. Ari ang inyo kubos nga mga lagad sa kahanginan. Pamatian naton sila.
1: Ang mga sumulunod ni Kristo ginatudluan nga mag-isa. Mga kauturan, isa na kita. Ang aton na lamang dapat buhaton ang maghimo sini.